ще почуєм. Гет! Як обірайся, права не вай. Да про себе я розумію, а цяць парлам про себя.